Պատմադիր ծեմ ռադիո մսմեն էլ է բո, հետեր չէ ռադիո սատգուրի թուրքի ես խմա, դես կախլավ թոց տերթի մայիսի խուջջա բատի թուրքի ես տրոյի թերթ մետի թպիլիսի ստրոյի թոր մետի սահատիա. Հադիո թուրքի ես խմիս կարտլունովանի գադացեմ է պիս մոսմենան կարիդան շեգից լիատ գովելդղ է թուրքի ես տրոյի թերթ մետ թպիլիսի ստրոյի թոր մետի սահատիդան, ծխրայատած եկպսած որ մոծտատ խուտ մետի կելու էր

Ադրիցեմ ռադիոմ սմելե բոշեգարսեն եպտրոմ էթերշի գորադիոց ադգուր թուրկի ես մեզ կարտլնվանի գադացեմ է բիրոմ էթա մոսմենա ծանկարի դան շեգի զլի ատգով էլ գէ։ Թուրկի ես տրոյի թերտ մետ պիլիսի ստրոյի թորմետի սատի դան։ Սխրայատասեք ուսաս որմոց ստատ խուտ մետի գիլու էր ծիս ծիղ շրիս ոտ ստատ թերտ մետի մետրի

Բարի լույսեր գելու ընդդիրներ, եթերում է Թուրքիայի ձայնը ռադիոգայանը, Անկարայում ժամն է 11:30, իսկ Երևանում 12:30։ Արավոտյան և երկուային ժամերին դուք կարող եք մեզ լսել FM 106.3 ցամաքային հաճախականությամբ, կամ էլ Արբանյակով, Turksat 4A-ից 11,096 հորիզոնական դիրքով կարգավորումը 30,000 և Hotbird-ից 12,015 հորիզոնական դիրքով կարգավորումը 27,500։ Թուրքիայի ձայն ռադիոգայանի արավոտյան թողարկումը սկսում է Անկարայից։

Ձեզերեկա սումը վաղը խավը երդացունները, դրետը ոլ դիժիտալ աժանացել է վեց հերնակավոր թելի մրցանակները։ Թրամպը և Նետենյան լարված հեռախոսացույցի ժամանակ վիճաբանել են Իրանի պատերազմի ապագայի շուրջ։ Աշխարը քննադատում է Իսրայելի հրաշավոր վերաբերմունքը նավատորմի նկատմամբ։ ԹՏ Wall Digital-ը 6 մրցանակ է ստացել ամենամյա Tel-ի Awards մրցանակաբաշխությունում, որը տեսարեզի և հեռուստատեսության ոլորտում գերազանցությունը նշող առաջատար համաշխարհային միջոցառում են բոլոր էկրաններին։ Մրցանակակիր աշխատանքներ ներառում են բազմազան ձևաչափեր, կարճամետրաժ ֆիլմերից և տվյալների վրա հիմնված սոցիալական տեսանյութից մինչև խորը պատմական հոդվածներ և կարևոր սոցիալական ազդեցության լրագրություն։ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփը և ցեղասպան Նետանյահուն երեքշաբթի օրը լարված հեռախոսազրույց ունեցել, որը

ընդգծեց Իրանի հետ շարունակվող պատերազմը կարգավորելու վերաբերյալ հիմնական տարանձայնությունները։ Զանգը տեղի ունեց այն բանից հետո, երբ Թրամփը գերակայորեն Նետանյահուին տեղեկացրել էր, որ շաբաթվա սկզբին պատրաստվում է նոր թիրախային հարվածներ հասցնել Իրանին, որը ըստ CNN-ի նախորդ հաղորդագրությունների կկոչվի «գորշ մուրճ գործողություն»։ Իշխանը քննադատել է Իսրայելին այն բանից հետո, երբ նրա ծայրահեղ աջ ազգային ավտանգության նախարար Իտամար Բեն-Գվիրի տեսանյութը հրապարակել, որտեղ ցույց է տալիս, թե ինչպես են գազը ուղևորվող նավատորմի ձերբակալված ակտիվիստը ստիպված ծնկի գալ, ձերքերը կապված մեջքի ետևում և ճակատները գետնին դնելով։ Չորեքշաբթի օրը Բեն-Գվիրի X էջում հրապարակված տեսանյութում, որը վերանագրված է «Բարի գալուս Իսրայել», երևում են տասնյակ ակտիվիստներ ռազմական նավակի տախտակամածին, որտեղ հնչում է Իսրայելի ազգային օրհներգը, իսկ նախարարը թափառում է Իսրայելի դրոշը։ Մեկը Միացյալ Նահանգների ֆինանսային նախարարության համաձայն Միացյալ Նահանգների պաշտամիջոցներին ենթարկված անձանց ցանկից հեռացել Իսրայելի կողմից օկուպացված պայսիրյան տարածքի հարցերով ՄԱԿ-ի հատուկ զեկուցող Ֆրանչեսկա Ալբանեզեն։ Հերացումը տեղի ունեցել մեկ շաբաթ անց այն բանից հետո, երբ դաշնային դատավոր ժամանակավորապես արգելափակել է պաշտամիջոցները, պարզելով, որ վարչակազմը հավանաբար խախտել է նրա խոսքի ազատության իրավունքը, այդ միջոցները կիրառելով այն բանից հետո, երբ նա քննադատել է Իսրայելի կողմից Գազայում իրականացած ցեղասպանությունը։ Իրանը հայտարարել է, որ ուսումնասիրում է մեծավոր արևելքի պատերազմը դադարեցնելու բանակցությունը միջնորդ Պակիստանից ստացած Ամերիկա Միացյալ Նահանգների վերջին առաջարկը, չնայած Վաշինգտոնի և Թեհրանի կողմից հարձակումները վերսկսելու վերաբերյալ փոխադարձ սպանալիքներին։ Հայտարարությունը հնչել այն բանից հետո, երբ Ամերիկա Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփը լրագրողներին նշեց, որ Վաշինգտոնը գտնվում է Թեհրանի հետ բանակցությունի վերջնական փուլում։

Աշխարհակահայական ամսագիր։ Ողջույն հարգելի գնդիներ, բարեկամս ՏՏ Թուրքիա ձայնարազորակայանի աշխատանտեսական օրագիր հաղորդմանը, որտեղ մենք քննարկում ենք սահմանից այն կողմ թաքնվածը, թվերի հիմքում ընկած ռազմավարությունը և համաշխարհային տնտեսության նոր հետագիծը։ Այսօր մենք քննարկենք միկրոչիպերը կամ կիսահաղորդիչները, որոնք փոխել են մարդկության պատմության ընթացքը, ժամանակակից դարաշրջանի նավթն են և ներկայացնում են 21-րդ դարի ամենակարևոր անվտանգության խնդիրը։ Մի կոմից Միացյալ Նահանգների և Չինաստանի միջև սիլիցիումային պատերազմների ցավերն են, որոնք խարախված են Թայվանի նեղուցում, մյուս կոմից մեր ներքինը տեխնոլոգիական նախաձեռնություն է, որոնք կառուցում են մեր թվային անկախությունը համաշխարհային ասպարեզում, թուրքական դարի տեսլականով։ Նախկինում չիպերը համարվում են պարզապես պարզ տեխնոլոգիական բաղադրիչներ, որոնք արագացնում են մեր համակարգիչները կամ հեռախոսները։ Սակայն այսօր, ինչպես երկար տնօրեն պողպատը, չիպերը անվիճելիորեն համարվում են անվտանգության ապրանք։ Ժամանակակից 60-ամյա տնտեսության հիմքը ավտոմոբիլային 60-ամյայից մինչև պաշտպանական 60-ամյայություն, արհեստական բանականությունից մինչև դիզելական տեխնոլոգիաներ, որոնք կազմում են համաշխարհային տնտեսության ողնաշարը։ Ամբողջությամբ հիմնված է այս նորատիպ նանոմետրիկ ճարտարապետությունների անվտանգ և անխափան մատակարարման վրա։ Տիկնայք և պարոնայք, աշխատատեսական քարտեզի վերաձևավորմանը զուգընթաց ի հայտ է գալիս շուկայի վերափոխումը ուժի քաղաքականության հայեցակարգը։ Կհիշեք, որ սարը պատերազմի դարաշրջանում ձևավորվել է միջուկային մարտագլխիկների և պողպատի միջոցով, այլ կերպ ասած ծանր ածունաբերության։ Սակայն մինչև 2026 թվականը համաշխարհային գերիշխանությունը տարվում է չիպերի միջոցով, արևտրային պատերազմների և տեխնոլոգիական պրոտեկցիոնիզմի կենտրոնում։ Վերջին վերլուծությունները ցույց են տալիս, թե որքան թանկ է և ցավոտ այս աշխարհատեսական վերափոխումը։ Այսօր աշխարհի ամենաառաջադեմ միկրոչիպերի ավելի քան 50% արտադրվում է մեկ կղզում՝ Թայվանում։ Այս վիճակը համաշխարհային տնտեսությունը դատապարտել է թելից կախված մատակարարման շղթայի։ Միացյալ Նահանգները փորձում է արտադրությունը ներգրավել իր սեփական տարածքում, չիպերի և գիտության մասին օրենքի միջոցով բաշխելով միլիարդավոր դոլարների պետական սուբսիդիաներ։ Նմանապես Եվրամիությունը պայքարում է իր տրիլիոն դոլարանոց թվային շուկան ասիական մենաշնորից ազատելու համար եվրոպական չիպերի մասին օրենքով։ Այստեղ մենք բախվում ենք հսկայական աշխարհական պարադոքսի։ Մի կողմից դուք ցանկանում եք վերափոխել աշխարհը արհեստական բանականության միջոցով և անցնել 60-ամյայություն 5-0, բայց մյուս կողմից, ինչպես եք բարելավելու այս չիպերի գործարարան կառուցելու համար անհրաժեշտ 20-ից 30 միլիարդ դոլարի հսկայական կապիտալի պահանջները, բարձր էներգիայի ծախսերը և գերմաքուր ջրի կարիքները։ Առանց հսկայական տեխնոլոգիական մեքենաների, առանց դրա վարելիքի, առանց դրա ջրի չօգտագործելու, որոնցից յուրաքանչյուրը արժի հարյուրավոր միլիոնավոր դոլարներ, նույնիսկ գերտերությունները ծանոթակված են։ Հարգելի գնդիներ, մինչ արևմուտք ու արևելքը պայքարում են ծախսերի, տեխնոլոգիաների և ըմբարգոների դեմ, Անատոլիայի սրտից բարձրացող մի ձայն պատրաստ է փոխել համաշխարհային հավասարակշռությունը։ Իսկ նկատի ունեմ Թուրքիայի ռազմավարական չիպերի ներդրումները և նախագծման կենտրոնը, որոնք գործարկվել են նրա ազգային տեխնոլոգիական նախաձեռնության հովանու ներքո։ Այս քայլերը ոչ միայն 60-ամյա հզորությունների աճ են, այլև թվային աշխարհում աշխարհատեսական ինքնիշխանության հռչակագիր։ Թուրքիան կենտրոնանում է ոչ միայն չիպերի մարմնացման, այլև այդ չիպերի մեջ պարունակվող հետախուզության և տվյալների տիրոջ վրա։ Նպատակը հստակ է. Պաշտպանական 60-ամյայության և կարևորագույն ենթակառուցվածքների արտահայտիչ կախվածությունը զրոյի հասնել և դառնալ գլոբալ մատակարարման շղթայի նախագծման արտադրության հիմնական բազա։ Այսպիսով, որն է այս հաջողության ռազմավարությունը։ Պատասխանը կայանում է ռազմավարական անկախության և ազգային ճարտարագիտության ինտեգրման մեջ։ Մինչ համաշխարհային հսկաները կատաղի մրցակցում են բազմամիլիարդ դոլարանոց բարձր տեխնոլոգիաների համար, գործարանների համար, Թուրքիան կատարում է չափազանց ռացիոնալ շախմատային քայլ։
Թուպիտակ, Բիլգեմ եւ Ասեսանի միջև գործընկերության միջոցով արտադրված տեղական նատալության չիպերը կազմում են այսօր եկնքում կրող մեր անօտաչու ծրճող սարքերի ուղեղը։ Մեր ազգային մարտական ինքնաթիռն է քան ռադարն է եւ մեր խելացի զինամթերքը։ Երբ այդ համակարգի զգանը երբեք ամբողջությամբ ձեր ձեռքերում չէ, Թուրքիան միշտ վստահ է այս քայլերով առաջ մղվելու։ Թուրքիան ազգայնացնում է այս ձգանը, իսեփական սիլիկոնը նետելով։ Ավելի կարևոր է, որ դա ներկայացնում է հեղափոխություն ավտոմոբիլային արդյունաբերության մեջ։ Թոգի Թուրքիա հպարտության և ուրախության թողարկմամբ էլեկտրական տրանսպորտային միջոցների համար անհրաժեշտ էներգիայի կառավարման չիպերը և սենսորային չիպը, որոնք մենք սահմանում ենք որպես խելացի սարքեր, դարձել են մեր ներքին էկոհամակարգի մեկ այլ կիզակետ։ Սա արևմտյան տեխնոլոգիական սահմանափակումների դեմ կանխարգելիչ պաշտպանություն է և նաև հարձակողական քայլ խելացի քաղաքների հայեցակարգի շրջանակներում։ Այս քայլերով Թուրքիան դառնում է ոչ միայն տեխնոլոգիա օգտագործող շուկա, այլև տեխնոլոգիական վերափոխման դիզայնի կենտրոն։ Տիկնակ և պարունակ։ Այսօրվա աշխատատեսական օրագրում մենք տեսնում ենք հստակ պատկեր. Անցյալի երկաթե վարագույրը զիջում է թվային աշխարհի վարագույրին։ Արևմուտքի այս դարաշրջանը զիջում է բարձր տեխնոլոգիաների պետականորեն աջակցող անվտանգության վրա կենտրոնացած և ռազմավարականորեն պլանավորված դարաշրջանին։ Համաշխարհային չիպերի պատերազմ գերտերությունը սահմանում են արտասահման արգելքներ և քվոտաներ միմյանց արդյունաբերությունը խաթարելու համար։ Այնուամենայնիվ, Թուրքիայի դիրքը այս աշխարհական ցնցումների մեջ բավականին տարբեր է։ Իր թուրքական դարի տեսլականով մեր երկիրը ոչ միայն կամուրջի արևելքի և արևմուտքի միջև տվյալների հոսքի համար, այլև ճանապարհն է դառնալու որոշումների կայացման կենտրոն, որը մշակում է տվյալներ, նախագծում չիպեր և արտադրում դրանք։ Հարգելու կնդիներ, մինչ Ամերիկան արտանում է չիպերի ըմբարգով Չինաստանի վերելքի հանդեպ, իսկ Եվրոպան բախվում է տեխնոլոգիական գախվածության թանկարժեք իրականությանը, Թուրքիան կայուն առաջընթաց է գրանցում ռազմավարական անկախության բաստիոն դառնալու ուղղությամբ։ Պաշտպանական արդյունաբերությունից մինչև էներգետիկ միջանցքներ, չիպերի նախագծումից մինչև բարձր տեխնոլոգիաներ, մենք լսում ենք թուրքական դարի քայլերը լայն սպեկտրով։ Աշխարհակ քաղաքական ամսագիր։

Այսքան այս թողարկման համար ավարտեցինք մեր առավոտյան թողարկումը Անկարայից։ Ուղարկեք մեզ ձեր գործիքները եւ առաջարկները հետեւյալ էլեկտրոնային փոստին armenian.shnik@trt.net.gov.tr եւ այցելեք մեր ինտերնետային էջկայքը www.trt.net.gov.tr armenian։ Երեկոյան ձեզ հետ կլինենք Անկարայի ժամանակով 17:30-ին, իսկ Երևանի ժամանակով 18:30-ին առայժմ։

0: Գնդիրներ եթերում է Թուրքիայի ձայնը ռադիո կայանը, Անկարայում ժամն է 11:30, իսկ Երևանում 12:30. Առավոտյան և երեկոյան ժամերին դուք կարող եք մեզ լսել FM 106.3 ցամաքային հաճախականությամբ, կամ էլ Արբանյակով, Turksat 4A-ից 11,096 հորիզոնական դիրքով կարգավորումը 30,000 և Hotbird-ից 12,015 հորիզոնական դիրքով կարգավորումը 27,500. Թուրքիայի ձայն ռադիոգայանի առավոտյան թողարկումը սկսում է Անկարայից։
1: Ողջույն հարգելու կնդիներ, ՏՏ հայինի համատ լույնը, ուրբաթ մայիսի 22։ Ձեզ են ընկացում ովը գլխավոր իրադարձությունները։ Նախագահ Էրդողան, Թուրքիան կշարունակի պաշտպանել մարդկությանը ցեղասպանության ցանցերից։ Խաղաղության խորհրդի դեսպանավորը Մակին նշեց, որ Գազայում վերականգնում չկա։ Սումութ նավարտումի ակտիվիստները բացատրում են Իսրայելի կալանքի տակ տվողների նկատմամբ բռնությունները։ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները աջակց է արձանագրում Իրանի հետ բնակցություններում։ Թուրքիան կշարունակի պաշտպանել մարդկության ընդհանուր արժեքները Գազայում և Լիբանանում խաղաղ բնակիչներին սպանող ցեղասպանության ցանցերի դեմ, ասաց Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայյիփ Էրդողանը։ Իզմիրում ելույթ ունելով, նախագահ Էրդողանը նշեց, որ չնայած ապագայի մասին գրվում են ռոտեսական սցենարներ, Անկարան աշխատում է Թուրքիան դարձնել հիմնական դերակատար բոլոր ոլորտներում, մասնավորապես դատաշնային խաղաղությանը նպաստելով ջանքերում։ Որպես Թուրքիա, մենք շարունակենք պաշտպանել խաղաղությունը ու կայունությունը պատերազմ և քաոսում ներդրում կատարողների դեմ, ասաց նախագահ Էրդողանը։ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների պետ քարտուղար Մարկո Ռուբիոն զգուշավոր հավատացություն է հայտնել Միացյալ Նահանգների Իսրայել Իրանի դեմ պատերազմը դադարեցնելու ուղղությամբ աջակցի վերաբերյալ, քանի որ Պակիստանը պատասխանում է իր բանակի հրամանատար Ասիմ Մունուին ուղարկել Թեհրան բանակցությունների համար։ Նախատեսած այցի տեղի ունեցած այն բանից հետո, երբ Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփը զուշացրել էր, որ բանակցությունները գտնվում են համաձայնության հասնելու և ռազմական հարվածներին վերադառնալու սահմանագծին։ Ապրիլի 8-ին Իսլամաբադի միջնորդությամբ կնքված հրդեհը ժամանակավորապես դադարեցրել է հակամարտությունը, սակայն դիվանագիտական ջանքերը դեռևս չեն հանգեցել կայուն կարգավորման։ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները ձերբակալել է Ադիս Լաս Տրես Մորերային, հայտարարել է պետքարտուղար Մարկո Ռուբիոն։ Մարկո Ռուբիոն X գրառման մեջ այն նկարագրել է որպես կուբական ռազմական վերահսկության տակ գտնվող մի անձ, որը ֆինանսական կոնգլոմերատ և մեղադրել է այն կուբացի ժողովրդի նախատեսած միլիոնավոր դոլարների օգնությունը վատնելու մեջ, մեղադրանքներ, որոնք Կուբայի կառավարությունը հերքում է։ Ռուբիոն նաև նշեց, որ նա ներկայումս գտնվում է Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների ներգաղթի և մաքսային ծառայության քաղաքի տակ։ Գործակալությունը հաստատել է, որ նա 2025 թվականի մուտք է գործել Միացյալ Նահանգներ որպես օրինական մշտական բնակիչ և նշեց, որ այժմ ընդունում են արտաքսման գործընթացներ։ Գլոբալ Սումութ նավատորմի ակտիվիստները, որոնք ձերբակալվել են իսրայելական ուժերի կողմից միջազգային ջրերում, նշել են, որ իրենք ենթարկվել են բռնության և վատ վերաբերմունքի, որը չի կարող համեմատվել պայեսինցիների տարապանքների հետ։ Նրանք նկարագրել են իրենց ձերբակալման ընթացքում տեղի ունեցածները։ Կանադացի ակտիվիստ Էհապ Լոստայևը նշել է, որ այս ձերբակալությունը, որը զինվորը նրան վիրավորել է, երբ ինքը ջուր է տվել թարգմանչի օգնության խնդրելիս, նշել է, որ զինվորին դուր չի եկել այդ պահվածքը և դանակարել է իր ձեռքը։ Գազայի խաղաղության խորհրդի բանագնացը զգուշացել է, որ պայեստինյան անկլավում վերականգնում չկա, չնայած հրդադարի պայմաններում ձեռքբերված հաջողություններին։ Նիկոլայ Մլադենովը ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի նշեց, որ տարածքում շարունակվում են լայնածավալ ավերածությունները, տեղահանությունները և հրատապ մարդասիական կարիքները։ Նա նշեց, որ խորհրդի քննարկման է ներկայացրել զենքի դուրսբերման շրջանակը և 2803 բանաձևի վերաբերյալ զեկույցը։ Նա նշեց նաև, որ չնայած զենքի մեծ մասամբ լրել են և յուրաքանչյուր պատանդ վերադարձվել է, օգնության հասանելիությունը 400,000-ից աճել է մինչև 2 միլիոն։ Ես չեմ կանգնի այս խորհրդի առջև, երբ չեմ հայտարարի այս վերականգնումը, քանի որ վերականգնում չկա, նշեց Մլադենովը։ Ձեր ամենալուրն է ՏՏ հայերենից։ Հաջողություն։

Իսրայելական բանակի կողմից քրիստոնյաները եւ մամեդականի սրբազան խորհրդանիշի վրա համակարգված հասակումները ներկայացում են խորը գաղափարախոսական ճգնաժամ եւ միջազգային իրավունքի

խախտումներ, որոնք գերազանցում են պարզապես պաշտոնական դատապարտումները։ Մասնագետներն գծում են, որ մեկուսացած միջադեպի պաշտպանության հակառակ դատաշնչում 5 կրոնական ժառանգության վրացակումները լի են անպաշելիության ինստիտուցիոնալ մշակույթով։ Դուք լսում եք Զեյնեբ Քոնքարի կողմից Տերտեվոհուդի համար գրված վերլուծությունից մի հատված։ Իսրայելական բանակը կրկին ստիպված եղավ հրապարակային հայտարարություն անել Լիբանանի հարավում գտնվող Դեբել գյուղում իսրայելցի զինվորի կողմից Կույս Մարիամի արձանը պղծելու պատկերներից հետո։ Բանակի խոսանակի հայտարարությունը, որը միջադեպը լուրջ է ընդունվում և զինվորի վարկագիծը շեղվում է բանակի արժեքներից, նույնական է Լիբանանում Հիսուսի արձանի ոչնչացումից մոտ 3 շաբաթ առաջ արված հայտարարությանը։ Պաշտոնական դատապարտման այս կրկնվող և կանխատեսելի ծեսը հանգեցնում է Ծածաշյանի քրիստոնեական համայնքների շրջանում դրա հեղինակության կորստին։ Մասնագետների կարծիքով քրիստոնեական խորհրդանիշները և սրբավարիերի համակարգված թիրախավորումը մեկուսացած միջադեպերի դաշարք չէ, այլ որոշակի գաղափարախոսական հիմքի արտաքին դրսևորում։ Քրիստոնեական սիոնիզմի փորձագետ Սիվեն Սայզերը սիոնիզմը սահմանում է որպես գաղութաբնակիչների գերիշխանության արտահայտություն, նշելով, որ այս ըմբռնումը գործում է ապահայտների բնագրավման և մեկուսացման մեխանիզմների միջոցով։ Նա նաև նշում է, որ սիոնիզմը կարող է տարածվել միայն էթնիկ զտումների և անհրաժեշտության դեպքում ցեղասպանության միջոցով։ Սայզերի խոսքով տեղի բնակության և նրանց համոզմունքների նկատմամբ ցուցաբերված արհամարանքը դարավոր պաշտամունքի վայրերի ոչնչացման հիմնական պատճառն է։ Վերջերս Լիբանանի հարավում տեղի ունեցած միջադեպի ժամանակ Հիսուսի արձանը կոտրելուց հետո մեղավորին 30 օրյա զինվորական բանտարկության դատավճիռը միջազգային հանրության կողմից համարվեց լիովին անբավարար։ Սուրբ Եկի Կաթողիկ Եպիսկոպոսների համաժողովը Կարդինա Պիցաբալլայի կողմից զուգագրված հայտարարության մեջ հայտարարեց, որ միջադեպը ընդունել է խորը վրդովմունքով և անվերապահ դատապարտմամբ։ Խորհուրդը շեշտեց, որ այս գործողությունը ոչ միայն կրոնական վիրավորանք է, այլև բարոյական ձախողում, որը լրջորեն խաթարում են ուրիշների արժանապատվության նկատմամբ հարգանքը։ Ավելին, աշխարհի ավելի քան 150 հրեա արշորտներ հայտարարության տարածեցին, որով ներողություն են խնդրում քրիստոնյա աշխարհից, արարքը որակել որպես Աստծո անվան բղծում։ Լանկաստերի համալսարանի պրոֆեսոր Ամալենդո Միսան նշեց, որ մեծավոր արվելքում շարունակվող հակամարտությունների ամենածանր բերը կրում են խոցելի քրիստոնեական համայնքները։ Քրիստոնեական զնդավայրում 5 պաշտամունքի վարերի և խորհրդանիշների ոչնչացումը որակել որպես մեծ կորուստ համաշխարհային հանրության համար, Միսան հիշեցնում է պետություններին այս մշակութային ժառանգությունը պաշտպանելու իրենց իրավական և բարոյական պարտավորությունների մասին։ Իսրայելի մոտեցումը կրոնական վայրերին դրսևորվում է Դեբել և Յարոն գյուղերում։ Ընդունելով Յարոնի կաթոլիկ վանքին հասցված վնասը, իսրայելական բանակը փորձել է խուսափել պատասխանատվությունից, պնդվելով, որ շենքը կրոնական խորհրդանիշներ չի կրում, սակայն կաթոլիկ տեղեկատվական կենտրոնի տնօրեն Աբդո Աբուլ Կասմը մերժել է բանակի պաշտպանությունը, ընդգծելով, որ այս կառույցները ռազմական բազաներ չեն, այլ խաղաղության և կրթության կենտրոններ։ Դատաշնչում խախտումները սանով չեն սահմանափակվում։ 2025 թվականի հուլիսին Սուրբ Ընտանիք Եկեղեցու համալիրի վրացակման ժամանակ քաղաքացիական անձանց շրջանում զոհեր են եղը։ Սուրբ Պորփյուրի եկեղեցին, որը Ծածաշյանի ամենահին եկեղեցիներից մեկն է, թիրախավորվել է, երբ քաղաքացիական անձիկ այնտեղ հապաստանին փնտրում, օրինակներ կարելի է բազմապատկել։ Կրոնական ազատության կենտրոնի տվյալներով միայն 2025 թվականի Իսրայելում գրանցվել է քրիստոնեական ազատությունների և խորհրդանշների դեմ ուղղված 181 ոտնձգության դեպք։ 2020 թվականի առաջին 3 ամիսին այս թիվն ավելացել է 44 նոր դեպքով։ 1954 թվականի Հաագայի կոնվենցիան զինված հակամարտությունի ժամանակ մշակութային արժեքների պաշտպանության մասին, որի ստորագրող կողմնի Իսրայելը, հստակորեն արգելում է կրոնական և մշակութային արժեքներին դիտավորյալ վնաս հասցնելը։ Մասնագետները նշում են, որ խորհրդանշական բարտարկության դատավճիռները ներողություն չեն կարող փոխարինել կոնվենցիայով սահմանված իրավական պայմանագրերին։ Պրոֆեսոր Միսա նշում է, որ այս կարուսյան ուշերսումը, որոնք ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի կողմից համարվում է մարդկության ընդհանուր ժառանգություն, կազմում է բարոյական և մարդասիրական հանցագործություններ։ Այն փաստը, որ Դեբել գյուղը ենթարկվել է հարձակումների, չնայած այն հանգամանքին, որ Իսրայելի տարհանման հրամաններից ազատված տարածք է, հերքում է այն թեզը, որ խախտումներ դեր ունեցել է պատահաբար։
Ստիվեն Սիզերը պնդում է, որ սիոնիզմի հիմքում ընկած խորհրդարական ընկալումը պետք է միջազգային մակարդակով դատապարտվի և որ մեղավորները պետք է դատվեն պատերազմական հանցագործությունի համար։ Այս բաժանի և իրեր մարտավարությանը չնայած Ծածաշյանի մամեդական և քրիստոնեական համայնքի միջև համաշխարհությունը ավելի ուժեղ է, քան երբևէ։ Հարգելու կնդիներ, դուք լսեցիք Ձերնեպ Քոնկարի ՏՏ Վոլդի համար պատրաստած հաղորդաշարը։ Մինչ այդ, հաջողություն։

Այսքան այս թողարկման համար ավարտեցինք մեր առավոտյան թողարկումը Անկարայից։ Ուղարկեք մեզ ձեր գործիքները եւ առաջարկները հետեւյալ էլեկտրոնային փոստին armenian.shnik@trt.net.tr եւ այցելեք մեր ինտերնետային էջկայքը www.trt.net.tr armenian։ Երեկոյան ձեզ հետ կլինենք Անկարայի ժամանակով 17:30-ին, իսկ Երևանի ժամանակով 18:30-ին առայժմ։

0: Բարելույս ու սարգելի ուղդիրներ, եթերում է Թուրքիայի ձայնը ռադիոկայանը։ Անկարայում ժամն է 11:30, իսկ Երևանում 12:30։ Արավոտյան եւ երկուան ժամերին դուք կարող եք մեզ լսել FM 106.3 ցամաքային հաջողականությամբ, գամել Արբանյակով, Թուրքսատ 4A-ից 11096 հորիզոնական դիրքով ղարքավորումը 30000 եւ Hotbird-ից 12015 հորիզոնական դիրքով ղարքավորումը 27500։ Թուրքիայի ձայն ռադիոգայանի արավոտյան թողարկումը սկսում է Անկարայից։
1: Ողջույն հարգելու կնդիներ, ՏՏ հայինի համաձայնությունն է, ուրբաթ մայիսի 22։ Զենգակացում ով գլխավոր իրադարձությունները։ Նախագահ Էրդողան, Թուրքիան կշարունակի պաշտպանել մարդկությանը ցեղասպանության ցանցերից։ Խաղաղության խորհրդի դեսպանորդը Մակին նշեց, որ Գազայում վերականգնում չկա։ Սումուտ նավատոմի ակտիվիստները բացատրում են Իսրայելի կալանքի տակ գտնվողների նկատմամբ բռնությունները։ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները արձանագրում Իրանի հետ բնակցություններում։ Թուրքիան կշարունակի պաշտպանել մարդկության ընդհանուր արժեքները Գազայում և Լիբանանում խաղաղ բնակիչներին սպանող ցեղասպանության ցանցերի դեմ, ասաց Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայյիփ Էրդողանը։ Իզմիրում ելույթ ունելով, նախագահ Էրդողանը նշեց, ոչ նայած ապագայի մասին գրվում են ռոտեսական սցենարներ, Անկարան աշխատում է Թուրքիան դարձնել հիմնական դերակատար բոլոր ոլորտներում, մասնավորապես դատաշնային խաղաղությանը նպաստելով ջանքերում։ Որպես Թուրքիա, մենք շարունակենք պաշտպանել խաղաղությունը ու կայունությունը պատերազմ և քաոսում ներդրում կատարողների դեմ, ասաց նախագահ Էրդողանը։ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Մարկո Ռուբիոն զգուշավոր հավատացություն է հայտնել Միացյալ Նահանգներին Իսրայել Իրանի դեմ պատերազմի դադարեցնելու ուղղությամբ աջակցության վերաբերյալ, քանի որ Պակիստանը պատասխանում է իր բանակի հրամանատար Ասիմ Մունրին ուղարկել Թեհրան բանակցությունների համար։ Նախատեսած այցի տեղի ունեցած այն բանից հետո, երբ Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփը զուշացրել, որ բանակցությունները գտնվում են համաձայնության հասնելու և ռազմական հարվածային վերադառնալու սահմանագծին։ Ապրիլի 8-ին Իսլամաբադի միջնորդությամբ կնքված շրջանատարը շնորհակալապես դադարեցրել է հակամարտությունը, սակայն դիվանագիտական ջանքերը դեռևս չեն հանգեցել կայուն կարգավորման։ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները ձերբակալել է Ադիս Լաստրես Մորերային, հայտարարել է պետքարտուղար Մարկո Ռուբիոն։ Մարկո Ռուբիոն X գրառման մեջ այն նկարագրել է որպես կուբական ռազմական վերահսկության տակ գտնվող մի անձ, որը ֆինանսական կոնգլոմերատ և մեղադրել է այն կուբացի ժողովրդի նախատեսած միլիոնավոր դոլարների օգնությունը վատնելու մեջ, մեղադրանքներ, որոնք Կուբայի կառավարությունը հերքում է։ Ռուբիոն նաև նշեց, որ նա ներկայումս գտնվում է Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների ներգաղթի և մաքսային ծառայության քաղաքի տակ։ Գործակալությունը հաստատել է, որ նա 2025 թվականի մուտք է գործել Միացյալ Նահանգներ որպես օրինական մշտական բնակիչ և նշեց, որ այժմ ընդունում են արտաքսման գործընթացներ։ Գլոբալ Սումուտ նավատորմի ակտիվիստները, որոնք ձերբակալվել են իսրայելական ուժերի կողմից միջազգային ջրերում, նշել են, որ իրենք ենթարկվել են բռնության և վատ վերաբերմունքի, որը չի կարող համեմատվել պայեսցիների տարապանքների հետ։ Նրանք նկարագրել են իրենց ձերբակալման ընթացքում տեղի ունեցածները։ Կանադացի ակտիվիստ Էհապ Լոստաևը նշել է, որ այս ձերբակալությունը, որը զինվորը նրան վիրավորել է, երբ ինքը ջուր է տվել թարգմանչի օգնության խնդրելիս, նշել է, որ զինվորին դուրս չի եկել այդ պահվածքը և դանակարել իր ձեռքը։ Գազայի խաղաղության խորհրդի բանագնացը զգուշացել է, որ պայեսցինյան անկլավում վերականգնում չկա, չնայած հրդադարի պայմաններում ձեռքբերված հաջողությունների։ Նիկոլայ Մլադենովը, ՄԱԿ-ի ավտոմատական խորհրդի

նշեց, որ տարածքում շարունակվում են լայնածավալ ավերածությունները, տեղահանությունները և հրատապ մարդասիական կարիքները։ Նա նշեց, որ խորհրդի քննարկման է ներկայացրել զենքի դուրսբերման շրջանակը և 2803 բանաձևի վերաբերյալ զեկույցը։ Նա նշեց նաև, որ չնայած զենքի մեծ մասամբ լռել են և յուրաքանչյուր պատանդ վերադարձվել է, օգնության հասանելիությունը 400,000-ից աճել է մինչև 2 միլիոն։ Ես չեմ կանգնի այս խորհրդի առջև և չեմ հայտարարի այս վերականգնումը, քանի որ վերականգնում չկա, նշեց Մլադենովը։ Եվ ձեր ամենալուրն են ՏՏ հայերենից։ Հաջողություն։

Իսրայելական բանակի կողմից քրիստոնյաները եւ մահմեդականի սրբազան խորհրդանիշի վրա համակարգված հասակումներ ներկայացում են խորը գաղափարախոսական ճգնաժամ եւ միջազգային իրավունքի խախտումներ, որոնք գերազանցում են պարզապես պաշտոնական դատապարտումները։ Մասնագետներն գծում են, որ մեկուսացած միջադեպի պաշտպանության հակառակ դատաշնչում 5 կրոնական ժառանգության վերահսակումները լի են անպաշելիության ինստիտուցիոնալ մշակույթով։ Դուք լսում եք Զեյնեբ Քոնքարի կողմից Տերտեվոհուդի համար գրված վերլուծությունից մի հատված։ Իսրայելական բանակը կրկին ստիպված եղավ հրապարակային հայտարարություն անել Լիբանանի հարավում գտնվող Դեբել գյուղում իսրայելցի զինվորի կողմից Կույս Մարիամի արձանը պղծելու պատկերներից հետո։ Բանակի խոսանակի հայտարարությունը, որը միջադեպը լուրջ է ընդունվում և զինվորի վարքագիծը շեղվում է բանակի արժեքներից, նույնական է Լիբանանում Հիսուսի արձանի ոչնչացումից մոտ 3 շաբաթ առաջ արված հայտարարությանը։ Պաշտոնական դատապարտման այս կրկնվող և կանխատեսելի ծեսը հանգեցում է Ծածաշյանի քրիստոնեական համայնքների շրջանում դրա հեղինակության կորստին։ Մասնագետների կարծիքով քրիստոնեական խորհրդանիշները և սրբավարիերի համակարգված թիրախավորումը մեկուսացված միջադեպերի տարաշարք չէ, այլ որոշակի գաղափարախոսական հիմքի արտաքին դրսևորում։ Քրիստոնեական սիոնիզմի փորձագետ Սիվեն Սայզերը սիոնիզմը սահմանում է որպես գաղութաբնակիչների գերիշխանության արտահայտություն, նշելով, որ այս ըմբռնումը գործում է ապահայտների բնագրավման և մեկուսացման մեխանիզմների միջոցով։ Նա նաև նշում է, որ սիոնիզմը կարող է տարածվել միայն էթնիկ զտումների և անհրաժեշտության դեպքում ցեղասպանության միջոցով։ Սայզերի խոսքով տեղի բնակության և նրանց համոզմունքների նկատմամբ ցուցաբերված արհամարանքը դարավոր պաշտամունքի վայրերի ոչնչացման հիմնական պատճառն է։ Վերջերս Լիբանանի հարավում տեղի ունեցած միջադեպի ժամանակ Հիսուսի արձանը կոտրելուց հետո մեղավորին 30 օրյա զինվորական բանտարկության դատավճիռը միջազգային հանրության կողմից համարվեց լիովին անբավարար։ Սուրբ Եկի Կաթոլիկ Եպիսկոպոսի համաժողովը Կարդինա Պիցաբալլայի կողմից զուգագրված հայտարարության մեջ հայտարարեց, որ միջադեպը ընդունել է խորը վրդովմունքով և անվերապահ դատապարտմամբ։ Խորհուրդը շեշտեց, որ այս գործողությունը ոչ միայն կրոնական վիրավորանք է, այլև բարոյական ձախողում, որը լրջորեն խաթարում է ուրիշների արժանապատվության նկատմամբ հարգանքը։ Ավելին, աշխարհի ավելի քան 150 հրեա աշխորհներ հայտարարության տարածեցին, որով ներողություն էին խնդրում քրիստոնյա աշխարհից, առարկը որակել որպես Աստծո անվան բղծում։ Լանկաստերի համալսարանի պրոֆեսոր Ամալենդո Միսան նշեց, որ մեծավոր արևելքում շարունակվող հակամարտությունների ամենածանր բերը կրում են խոցելի քրիստոնեական համայնքները։ Քրիստոնեական զննավարյում 5 պաշտամունքի վարերի և խորհրդանիշների ոչնչացումը որակելով որպես մեծ կորուս համաշխարհային հանրության համար Միսան հիշեցնում է պետություններին այս մշակութային ժառանգությունը պաշտպանելու իրենց իրավական և բարոյական պարտավորությունների մասին։ Իսրայելի մոտեցումը կրոնական վայրերին դրսևորվում է Դեբել և Յարոն գյուղերում։ Ընդունելով Յարոնի կաթոլիկ վանքին հասցված վնասը, իսրայելական բանակը փորձել է խուսափել պատասխանատվությունից, պնդվելով, որ շենքը կրոնական խորհրդանիշներ չի գրում, սակայն կաթոլիկ տեղեկատվական կենտրոնի տնօրեն Աբդու Աբու Կասմը մերժել է բանակի պաշտպանությունը, ընդգծելով, որ այս կառույցը ռազմական բազաներ չեն, այլ խաղաղության և կրթության կենտրոններ։ Տարածաշրջանում խախտումները սանով չեն սահմանափակվում։ 2025 թվականի հուլիսին Սուրբ Ընտանիք Եկեղեցու համալիրի վրա հարձակման ժամանակ քաղաքացիական անձանց շրջանում զոհեր են եղը։ Սուրբ Պորփյուրի եկեղեցին, որը Տարածաշրջանի ամենահին եկեղեցիներից մեկն է, թիրախավորվել է, երբ քաղաք

Բացիական անձիկ այնտեղ հապաստանին փնտրում, օրինակ նե գայլ է բազմապատկեր։ Կրոնական ազատության կենտրոնի տվյալներով միայն 2025 թվականին Իսրայելում գրանցվել է քրիստոնեական ազատությունների և խորհրդանշների դեմ ուղղված 181 ոտնձգության դեպք։ 2026 թվականի առաջին 3 ամիսին այս թիվն ավելացվել է 44 նոր դեպքով։ 1954 թվականին Հաագայի կոնվենցիան զինված հակամարտությունների ժամանակ մշակութային արժեքների պաշտպանության մասին, որի ստորագրող կողմն է Իսրայելը, հստակորեն արգելում է կրոնական և մշակութային արժեքներին դիտավորյալ վնաս հասցնելը։ Մասնագետները նշում են, որ խորհրդանշական բարտարկության դատավճիռները լեգալությունը չեն կարող փոխարինել կոնվենցիայով սահմանված իրավական պաշտամիջոցներին։ Պրոֆեսոր Միսան նշում է, որ այս կարուսյան ուշացումը, որոնք ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի կողմից համարվում է մարդկության ընդհանուր ժառանգություն, կազմում է բարոյական և մարդասիրական հանցագործություններ։ Այն փաստը, որ Դեբել գյուղը ենթարկվել է հարձակումների, չնայած այն հանգամանքին, որ Իսրայելի տարհանման հրամաններից ազատված տարածք է, հերքում է այն թեզը, որ խախտումները տեղի ունեցել են պատահաբար։ Ստիվեն Սիզերը ընդդում է, որ սիոնիզմի հիմքում ընկած խորհրդարական ընկալումը պետք է միջազգային մակարդակով դատապարտվի և որ մեղավորները պետք է դարձվեն պատերազմական հանցագործությունների համար։ Այս բաժանի և իրեր մարտավարությանը չնայած Ծածաշյանի մամեդական և քրիստոնեական համայնքի միջև համաշխարհությունը ավելի ուժեղ է, քան երբևէ։ Հարգելու կնդիներ, դուք լսեցիք Զերնեբ Քոնկարի ՏՏ Վոլդիամա պատասխան հաղորդաշարը։ Մինչ այդ, հաջողություն։

Այսքան այս թողարկման համար ավարտեցինք մեր առավոտյան թողարկումը Անկարայից։ Ուղարկեք մեզ ձեր գործիքները եւ առաջարկները հետեւյալ էլեկտրոնային փոստին armenian@trt.net.gov.tr եւ այցելեք մեր ինտերնետային էջկայքը www.trt.net.gov.tr armenian։ Երեկոյան ձեզ հետ կլինենք Անկարայի ժամանակով 17:30-ին, իսկ Երևանի ժամանակով 18:30-ին։ Առայժմ